Na lo acha acha acha yo winga chau fa la cha o ka se ma nga ya u pole pe se a ya le temi le jan jo o fi cha fan ja la la nei to is full ma le lima minute ona ja le o le july lima to is full ma le lima minute ta le july lima a ya nei pe se su i fe fi lo le na ya fa no fo fi le mo i vo ya ya fo vo nga vo me por kala me o le nei ya vi vi a o je va ve va ve ele jai jai se a vi vi o le la vai lunga le ma ja o le la a o je va ve va ve fa mai u pole pe se na lo ata ata ata mai tau fa ala ja la ja la ja a yo ya o ni nga lo ya je o ya le ma jo wa o nga va pe o na fa nga solo ile jai mi le nei ya lo ma jo ya ile va ya so muli muli o le a o nga a ya ole face 5 o le fa vai a le o o ile me ta o le o lau fo wa ia o le tatalo ma le anga poni a ya ole va ya so la le nei ya fa pe o na anga poni ya ile a o nga yo fai ma fa chau nu a fai ma fa chau nu to lu azo le anga boni ya fa pe o i lava fa pe ona ma o mai le chato por klame fi a wai to tonu le ne ya onga ya fa so ta ia le lunga le messenger ya ama to ma tu a fa ya onga ya nga fa tine tali nga fa a me se fo i le tina fa ya onga ya fa mo mo nga fa ya a fa pe fi nga ta ya te oi ya na fa so ta i mai la ia le o le chato ofisia i le numera o le o fa fitu lima lima tasi fa lu a dazi lu o fa vitu lima lima tasi fa lua tasi lua ia o le ngu mele nape a fa pete fia wai tu tono lea onga matautia le tatala ina a ole tusi lea fa linga a wa tatala ne ila e matua fa ya onga le tusi le ne ya fa linga mo meo tusi ta ai a ole sio dit ia male open dit a oka se matautia a ia ele ma fai ona o tala tala ina anju ilungo le tato porklame ilungo le tato le tio a fa pe te fia a wai to tonu le aonga le nei le tatala ingo tusi nei ya ona e sau le to tonu le aonga na e tali tonu le yai a o le mea moni lau wa tanto yai vai jaimi i mua le to e fengo fie vai jaimi o lo tanto fa nga solo an tuai tato te lei loa po le a lisi feisha le tua i le tol iyo i le lua afe tolu se fulu montupu a lua afe tolu lima tolu ono yo e tatu tato te lei loa ya po le a lisi feisha le tua i luma tua yo ya te tonu ya o lava ila tofa pe ona mafuta mai ya efia a wai tonu le ne ya o ya fa so tile messenger page le na ma tofa ya onga ya nga va tine dali nga fa me se vo ya le tina fa ya onga ya fa mo mo nga fa ya mo so wa va no a pe to cha ya va yanzo a to bla tu tonu le a onga ma fa ina e to e mata mata ma e to e fa longo longo i va ya so mo mo lua tolu ya ma le va ya so mule mule le wa e wa to tonu le a onga a ya le nga ja fo i le fa pe te malanga ja moa fia tau saili sau tawale te fealu wa iai za moa ia awa ne ngalo fafiso jai iyo ia ili tamaya ngafa tene jali ngafa ilanga messenger iyo lo iai tawale maja ngo fie jau mo oe ia ili nganja voi lea ia o iai mo o langa au nanga voi ia o mo meonu foa o laulau o fale ie ia o vantu male lima se lau tangate ito tonu al fale ie tele ia iai fale ie ta ito se lau fa se lau lua se lau ia ma fare ie se lau io ia au tango fie tele le tau mo oi o nu foa o lau lau o fare ie o tu lava la tau e fa pipi i a tu foi la tau e toi au mai a le se me te worry ai fua na o lou fa mai pa e pa lava io ia ma fa te jale le jemi e toso juai le fare ie ma kawai na i lou fa la i le la a e au ngai i mafutanga te tele a inga i to tonu fa lave lave o maliu o fa poiponga ia o mo meo mafutanga vo ie a inga io faul falenga io e fafso dai ia le messenger ale jamaya nga fa tene dali nga fa afa pe finga ja ia te oi fafso tai mai le tato ofisha ole o fa fitu lima lima tasi fa luan tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ia te le fa ma ma venga mo oi te le le tango fie dele mo oi ia le tango tai fo io le nei vai jau ia i to tono so tanto wa tu nu o sa mo ia ole tato por glame io
ya o le tau tua ya te o samo ya la le le ma na vai o fe au manga renga i pespe senga fo yo le avia vi ya o i lava i la tau fa bea o na fa anta o joli ya i mao jama lawa ya o no ma yo le tino yo au ane ngalo ya je oe ya ma fau fau lava ya yopu yo na i u lava i na o ya yopu i le lefu lefu a fa mai le jala yopu yo no o sau le lava lava le manava o lo jina o te toi foi foi i lo ua tua ma le le lava lava oka oka e se fatua tua le tanganja ina jene a ioi ia o a lava fi ja ma fenga ja vo yo ma yo le tino fa pea o na fenga yai ia awa na i ave se a ia te oe lo fatua tua i le tua tau tarangia le upo le tua i lunga o lunga se ngaze lunga se va inga o lo tino fa pea o na fia i mai tau tarangia le upo le tua ia o na fa bea lea ona hio oe le tua yo ia fa ne fo ia le tua le maloji ia te oe pa tai tonu mai fa tua tua i lana fa malolonga ia le pese ne mo te lo fanga tajo por klame mo to umalava i le ne tula o le avi avi.